Queen, Freddie Mercury's Queen. Ja, vi har hört den en hel del. Med Choose in Texas. Mer Ella Langley nu. Be Her.